0: kotko kakoyam bomor yengurgutoni kole kale bomor woi woi woi
1: woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi